0: virksomhet. I dag bruker de 5,6 millioner kroner i året til å forvalte 8 stavkirker, blant dem Urnes stavkirke som på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styreleder Trude Knudsen Knagen Hjelm. Hun sier det hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norges aller viktigste kulturminner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Du hører

0: Her NRK-nyheter klokken 3. Flere bevepnede politipatruljer rykket ut til Kautokeino etter meldinger om at det ble avfyrt skudd onsdag kveld, det opplyser Finnmark politidistrikt. Ingen skadet, og det fortsatt uklart om det ble avfyrt skudd. Det forteller operasjonsleder Jørgen Haugland Hansen i Finnmark politidistrikt.
1: Politiet fikk melding klokka 20.25 i går kveld om at det var blitt avfyrt et skudd i Kautokeino. Rykket bevepnet ut til Kautokeino med flere patruljer. Og vi har vært på stedet i natt og kan bekrefte at ingen personer skadd, og det heller ikke fare for befolkningen i Kautokeino.
0: Kan du si noe om hvorvidt det har blitt avfyrt skudd eller ikke?
1: På nåværende tidspunkt kan ikke politiet bekrefte at det har blitt avfyrt skudd, men det vil være en del av etterforskningen videre å avdekke det.
0: Sa operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Jørgen Haugland Hansen. USAs ambassade i Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir og gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. De sier de ikke har fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
2: Årsaken at en laboratorieansatt i forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro i Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
3: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
2: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være i karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon i tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Øsker Tufan. Et tankskip ble truffet av flere prosjektiler i Persiabukta onsdag, ifølge det maritime informasjonssenteret UKMTO. Angrepet skjedde 51 nautiske mil nord for havnebyen Madinatas Shamal i Qatar. Tankskip som passerer Hormuz-stredet har blitt utsatt for gjentatt angrep etter at USA og Israel angrep Iran i februar. UKMTO knyttet til den britiske marinen. 2 dager før Nobels fredspris skal deles ut i Oslo, sier president Donald Trump at han fortjener prisen. Han fikk spørsmål om prisen på et pressetreff i Washington onsdag. Presidenten viste blant annet til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og reddet millioner av liv. NRK Nyheter, Haldor Asfal.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Dette

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump sier han fortjener fredsprisen som deles ut i Oslo på fredag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, valgte å gi sin pris til han.
1: Last time they gave it to a young lady who was a fabulous person, and she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars, another one is coming. So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
0: Flere bevæpnede politipatruljer rykket ut til Kautokeino etter meldingen om at det ble avført skudd i går kveld, det opplyser Finnmark politidistrikt. Ingen er skadet, og det er uklart om det har blitt avført skudd, forteller operasjonsleder Jørgen Haukland Hansen i Finnmark politidistrikt.
2: Politiet fikk melding klokka 20.25 i går kveld om at det var blitt avført et skudd i Kautokeino. Rykket bevæpnet ut til Kautokeino med flere patruljer. Og vi har vært på stedet i natt og kan bekrefte at ingen personer er skadd, og det er heller ikke fare for befolkningen i Kautokeino. På nåværende tidspunkt kan ikke politiet bekrefte at det har blitt avfyrt skudd, men det vil være en del av etterforskningen videre å avdekke det.
0: Etter å ha blitt kastet ut fra sitt hjem gjennom et langt liv, ble 87 år gamle Mari Carmen Abascal frontfigur for de store boligprotestene i Spania. I går kveld døde hun i Madrid.
3: Et symbol på boligprotestene i Spania. Det ble store reaksjoner da en kraftig økning av husleien førte til at Abascal ikke kunne betale for leiligheten hun hadde hatt mesteparten av livet. Til slutt endte det med utkastelse 23. september i år. Men det førte også til massive demonstrasjoner i Spania, som i mange år har slitt med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering. For en drøy uke siden, kort tid etter utkastelsen og store demonstrasjoner, fikk Abascal flytte tilbake til hjemmet sitt, der hun hadde tilbrakt store deler av livet.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Den lengste lærerstreiken i norsk historie blir utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ikke er blitt enige. Skolen holder fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de ansatte på privatskolen skal være omfattet av en vanlig tariffavtale. Fra før har 12 ansatte streiket i 170 dager i regi av Utdanningsforbundet. Nå går 10 til ut i streik. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. En 46 år gammel mann fra Texas blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran i 2000. Det den første henrettelsen i USA siden den mislykka henrettelsen av Krista Pike for en uke siden, hvor hun overlevde to doser med dødelig gift. Pike våkna opp i går og alvorlig skadd. Hun sint og forvirret og kan ikke bevege hverken armer eller bein, og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Delstaten Tennessee har fått hard kritikk etter den mislykka henrettelsen. USAs ambassade i Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir, og de gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. De sier de ikke har fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
1: Årsaken er at en laboratorieansatt i forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro i Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
2: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
1: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være i karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon i tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Røskur Tufan. Klimapolitikken til regjeringen neste år får hard kritikk av flere partier på Stortinget. I forslaget til neste års statsbudsjett legger Ap-regjeringen opp til å bruke langt mer penger enn i år på å kjøpe klimakvoter i utlandet. De vil også kutte nesten halvparten av overføringene til det statlige selskapet Enova, som gir privatpersoner og bedrifter støtte til klimatiltak. Oda Inngård fra MDG vil at det strammes inn på høyt forbruk, mens Marte Hammer fra SV sier regjeringen avlyser klimapolitikken.
3: Altså det er helt massive kutt på klima, langt over 11 milliarder kroner. Vi risikerer at norsk næringsliv arbeidsplasser, det blir stående igjen på perrongen, mens resten av Europa og verden omstiller seg.
4: For å få stabilitet så må vi finne varige løsninger som kutter klimagassutslipp, og som gjør at de som har minst får mer. Akkurat nå så får de som har minst smula, mens de som forbruker mye får mest.
0: Sa til slutt Marte Hammer fra SV. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

tegn, alle de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Havminister Marianne Sivertsen Næss setter nå i verk en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK har nylig fortalt at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering.
1: Det aller viktigste for meg her og nå, det er å få klarhet i hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det har svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt i fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre, og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
0: En 46 år gammel mann fra Texas er blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran i 2000. Det er den første henrettelsen i USA siden det mislykka henrettelsen av Krista Pike for en uke siden, hvor hun overlevde to doser med dødelig gift. Pike våkna opp i går og er alvorlig skadd. Hun kan ikke bevege hverken armer eller bein, sier advokaten hennes. Og i morgen deles Nobels fredspris ut i Oslo, og USAs president Donald Trump mener han fortjener prisen. Trump fikk spørsmål om prisen på et pressetreff i Washington. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Trump ønsket seg også prisen i fjor da den gikk til den venezuelanske Maria Corina Machado. Forsvaret er en av årets budsjettvinnere etter at regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliard neste år. Mye av pengene skal brukes i Nord-Norge, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Det er en av de største satsingene. Vi bygger jo opp Hæren, og ikke minst vi framskynder Finnmarksbrigaden. Det er store investeringer også for å ta imot allierte. Det er helt kritisk nå for å være klar tidligere. Så Nord-Norge er en av de stedene som kommer til å merke det store forsvarsløftet aller mest.
3: Også i Hæren er de fornøyd med pengene som er foreslått.
4: Vi er veldig glad for at man styrker driftsbudsjettet, som gjør at vi får trene og øve mer, men også opprettholdt støtten vår til Ukraina.
0: Det sa nestkommanderende i Hæren, Trond Nilsen, og reporter Erik Vågbø. Så til et overraskende funn i naturen. For pingvinebæsjen får snøen til å smelte raskere i Antarktis, ifølge en ny studie. Avføringen fra pingvinen gir næring til alger som farger snøen grønn. Pingvinene sprer næringsstoffer når de tråkker bæsjen utover snøen. Og grønn snø det absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø, og smelter dermed raskere, sier de amerikanske forskerne. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Det her er
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 20. NRK har avdekket et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer er registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det er nemlig ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse, og Lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao.
1: Vi ser at det er flere selskap som oppgir å ha lisens på Curaçao enn det vi så tidligere. Før var det Malta som hadde hovedmarkedet. Nå ser vi at det er flere som kommer med lisens på Curaçao.
2: Det sier Hedvig Indrehaug i Lotteritilsynet. På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon i internasjonal gambling. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
1: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse fra Lotteritilsynet. Det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
0: Reporter her, det var Hans Christian Rangnes. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss setter nå i gang med en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering.
3: Det aller viktigste for meg her og nå, det er å få klarhet i hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det har svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt i fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
0: Houthi-opprørerne i Jemen sier de har gjennomført et rakettangrep mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh i Saudi-Arabia. Dette er tredje gang denne uka at den iranskstøttede gruppa har påtatt seg ansvaret for angrep mot flyplassen. Saudi-Arabia har foreløpig ikke bekreftet det siste angrepet. I går så opplyste landet at 3 personer ble drept i angrep mot flyplasser i landet tidligere denne uka. En 46 år gammel mann fra Texas er blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran i 2000. Det er den første henrettelsen i USA siden den mislykkede henrettelsen av Christa Pike for en drøy uke siden, hvor hun overlevde 2 doser med dødelig gift. Pike våknet opp i går og er alvorlig skadd. Hun kan ikke bevege hverken armer eller bein, sier advokaten hennes. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. NRK har avdekket et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer er registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det er nemlig ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse. Lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao. I Spania fortsetter demonstrasjonene etter at symbolet på boligkrisen i landet døde i går. 87 år gamle Mari Carmen Abascal ble kastet ut av hjemmet sitt i Madrid fordi husleia ble hevet kraftig. Nå får hun mye av æren for at det er skrevet ut nyvalg i Spania, sier reporter Nora Geiran Dingstad.
1: Mange spanjoler i Madrid tok til gatene da denne nyheten kom, både for å sørge dødsfallet og for å fortsette demonstrasjonene mot boligkrisen i landet. Dette har jo allerede, som du sier, fått politiske konsekvenser. Statsminister Pedro Sánchez har denne uken skrevet ut nyvalg, på tross at han ikke trengte å gjøre dette før i august 2027, og at han egentlig hadde planer om å sitte ut perioden. Han ønsker å skifte det politiske fokuset, og dermed har han lyst ut dette nyvalget til 29. november. Han ønsker en ny boligpolitikk og et flertall, og dette blir helt sikkert en debatt om boliger frem mot dette valget i Spania.
0: Det skal settes i gang en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering. Rapporten om helsesituasjonen til de norske sjøfolkene skal være klar i midten av desember. Aldri før har flere skip seilt via den nordlige sjørute, det viser tall fra et senter ved Nord Universitet som overvåker trafikken i nord. Ruta brukes blant annet av Russland for å frakte gass og olje ut på verdensmarkedet. Da unngår de faren i Midtøsten og den lange veien rundt Afrika. Men hos det norske rederiforbundet er det ikke stor interesse for å bruke denne ruta.
2: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn, fordi situasjonen i Midtøsten har vært urolig siden egentlig slutten av 2023.
3: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk i Rederiforbundet, til NRK. Tross smeltende sjøis er ikke den nordlige sjørute, som går langs Russlands nordkyst og inn i norske havområder, aktuell for Rederiforbundets medlemmer, forteller hun. Det er blant annet på grunn av sikkerhet.
2: Og så er man også helt avhengig av lisenser fra russiske myndigheter for å kunne seile gjennom, som potensielt også er en sanksjonsrisiko, da, særlig for vestlige rederier.
0: Reporter her, det var Vilde Skorpen Wikan. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Hjertet banker og det brus.
1: NRK Nyheter, nå klokka 9. Soldater fra Heimevernet oppdaget i høst at biler de hadde leid under en øvelse filmet dem og lagret videoene. Også sikkerhetskoder brukt til å åpne porter og dører under øvelsen Operasjon Hovedstad i september var tatt opp, melder Dagens Næringsliv. Minst to av bilene skal ha vært av det kinesiske merket Deepal og var leid fra Hertz, som er knyttet til det kinesiske konsernet Geely, skriver avisa. Volvo Cars, som også eies av Geely, avviser at det kinesiske eierskapet innebærer en sikkerhetsrisiko, og sier ingen data kan deles med Geely uten et rettslig grunnlag. Mange steder i Frankrike planlegges det for å blokkere skoler også i dag. Skoleprotestene i landet støttes av flere grupper, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
2: På tirsdag var det jo en stor streik med veldig mange fagforeninger innenfor andre, altså mange bransjer som ønsket å delta, slik at det er mange grupper som nå ønsker å fortelle at Frankrike er på feil kurs, og særlig da de som jobber opp mot offentlig sektor, at de mener at det kuttes for mye offentlig tilbud, ikke bare skole, men til barn ellers, barnehager, utdanning generelt, andre grupper. At det er for lite penger, at det satses for lite.
1: Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig viser tallene at blant foreldre i 20-årene så har mødre over tre ganger så høyt fravær som fedrene. Seniorforsker Arnstein Mykletun ved Folkehelseinstituttet sier til forskning.no at funnene utfordrer vanlige forklaringer på kjønnsforskjellene i sykefraværet. Det er rart at fedre er så uberørt. I lys av hvor mye farsrollen har endret seg i Norge, sier han. På Kleppestø ungdomsskole i Vestland, der har en gruppe elever samlet seg for å lage en elektrisk racerbil. Håpet er å konkurrere i England, men først så må kjøretøyet settes sammen, forteller elev Lerke Frøyland.
3: Til nå så har vi jo for eksempel montert på hjul og bremser. Det er jo viktig når man kjører fort. Prosjektet heter Green Power Racing, og da bygger man da sånne her biler som er batteridrevne. Og så går de 50 km i timen, og så er det om å gjøre å få de til å kjøre lengst mulig på 90 minutter. Det har vært mye montering og demontering, fordi du må gjøre det veldig nøyaktig, fordi hvis ikke så kan det jo hende du ikke får lov å kjøre den i verdensmesterskapet. Så det er jo en læringskurve.
1: Lerke Frøyland håper å kunne konkurrere med en elektrisk racerbil i England. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 10. En mann fra Øst-Finnmark er tiltalt for smugling av ammunisjon inn i Russland. Tredje runde av rettssaken mot ham begynner i dag. Han ble pågrepet i slutt av mai da han krysset den norsk-russiske grensen ved Storskog. Mannen risikerer opp til 5 år i russiske fengsel. En tidligere fotballspiller er dømt til 9 år og 8 måneder fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, det melder TV2. Fredrik Gullsvik smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo og var med på å smugle 18 kilo kokain til Amsterdam. Flere enn 500 nettkasinoer som er registrert på øystaten Curaçao er norskspråklige, og de kan være ulovlige. Hedvig Inderhaug i Lotteritilsynet sier de har blokkert over 100 nettsteder fra Curaçao bare det siste året.
1: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på Lotteritilsynet. Det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
2: På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon i internasjonal gambling. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer baserte derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
1: Før var det Malta som hadde hovedmarkedet. Nå ser vi at det er flere som kommer med lisens fra Curaçao.
0: Reporter Hans Christian Ragnes. Klokken 13 blir det kjent hvilken forfatter som vinner Nobelprisen i litteratur. Kanskje den mest prestisjetunge prisen for bøker får mye oppmerksomhet hvert år. Men går folk og teller ned til vinneren blir kjent, og leser de faktisk bøker av Nobelprisvinnere?
3: Det er for høy kultur. Jeg er en enklere sjel.
4: Nei, altså, jeg vet når det er en bok jeg har lyst til å gå og kjøpe, så er det uinteressant om den har Nobelpris eller ikke.
5: Jon Fosse leste vi, så det gjorde mest. Da hadde jeg lest trilogien hans før det, men da tok jeg og leste alt etter det, og det var jeg veldig glad for.
3: Jeg tenker at bok er bok, og det trenger ikke alltid å være så vanvittig høy kultur.
6: Jeg skal utfordre meg selv da, på å teste den, se om den har fortjent den, om den prisen eller ikke.
0: Og hvem som får prisen kan du se og høre direkte i NRK 1 og NRK Nyheter fra klokken 12.45. Soldater fra Heimevernet oppdaget i høst at biler de hadde leid under en øvelse filmet dem og lagret videoene. Også sikkerhetskoder brukt til å åpne porter og dører under øvelsen var tatt opp, det melder Dagens Næringsliv. Minst to av bilene skal ha vært av det kinesiske merket Deepal og var leid fra Hertz, som er knyttet til det kinesiske konsernet Geely, det skriver avisa. Volvo Cars, som også eies av Geely, avviser at det kinesiske eierskapet innebærer en sikkerhetsrisiko. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Du hører NRK.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 11. Kriminelle nettverk utnytter veksten i den norske turistnæringen. Det går fram av trusselvurderingen fra Økokrim, som slår fast at slike nettverk mer innblandet i økonomisk kriminalitet enn før. Når kriminelle skaffer seg penger ulovlig, må de hvitvaske dem, altså få det til å se ut som alt tjent på vanlig vis. Økokrim sier det omfattende hvitvasking i turistnæringen, blant annet med kobling til kinesiske myndigheter. Nesten 80% av bebyggelsen på kyststripen i Gaza helt eller delvis ødelagt, ifølge FN, 3 år etter at krigen mellom Israel og Hamas startet. Israel okkuperer halvparten av Gazastripen, mens 2 millioner palestinere bor på resten av området som Hamas kontrollerte tidligere. Våpenhvilen lite verdt, det sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Både Hamas og Israel har brutt vilkårene i våpenhvileavtalen. Israelske styrker har brutt den flest ganger. Minst 1400 palestinere drept siden trådte i kraft i fjor. Men Israel sier at de fortsetter å bombe militante palestinere, som de sier utgjør en trussel for Israels sikkerhet. Men Israel forbeholder seg alltid retten til å bryte våpenhvileavtaler de inngår når de føler seg truet. Dette har de gjort i Gaza, i Syria og også i Libanon.
0: 1,6 millioner mennesker på Gazastripen mangler beskyttelse mot regn og kulde i vinter, det sa flyktningshjelpen denne uken. Det mangler materialer til husly, blant annet fordi Israel mener telt og presenninger kan brukes militært, og derfor slipper inn svært lite. Mange steder i Frankrike planlegges det for å blokkere skoler også i dag. Skoleprotesten i landet støttes av fagforeninger, lærere og foreldre, men volden sjokkerer mange, det sier europakorrespondent Anders Børringbo.
2: Frankrike kommer til å brenne i dag også, og de store studentorganisasjonene, elevorganisasjonene, oppfordrer alle til å gå ut og blokkere igjen. Det kan komme til sammenstøtt med politiet. Over 6000 mennesker arrestert til nå. Over 700 politimenn skadd i disse sammenstøtene. Også Frankrike vant til demonstrasjoner. Det går hett for seg noen ganger, men dette har jo blitt ekstra voldelig, mener mange.
0: Og til slutt så tar vi med oss at en mann fra Øst-Finnmark tiltalt for smugling av ammunisjon inn i Russland. Til tredje runde av rettssaken mot ham begynner i byen Nikel rett over grensen i dag. Han ble pågrepet i slutten av mai da han krysset den norsk-russiske grensen ved Storskog. Mannen risikerer opp til 5 år i russisk fengsel. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Det her NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

0: Du hører NRK Sport.
1: Kan du gi meg et tegn, please? Bare noe som helst, please. Før jeg faller. Du kan si meg hva som helst nå.

0: NRK Nyheter klokka 12. I Ukraina ble 30 mennesker drept i et russisk angrep på en buss. I tillegg ble 14 andre skadd, sier lokale myndigheter i byen Kramatorsk, øst i landet, ifølge Reuters. Dette er et av de dødeligste enkeltangrepene siden Russland startet fullskalakrigen mot Ukraina. 3 mennesker mistet livet i et annet angrep i hovedstaden Kyiv, ifølge ordføreren der. Kriminelle nettverk utnytter veksten i den norske turistnæringa. Det går fram av trusselvurderinga fra Økokrim, som slår fast at slike nettverk er mer innblandet i økonomisk kriminalitet enn før. Penger som er tjent ulovlig må hvitvaskes, altså se ut som de er tjent lovlig før kriminelle kan bruke dem. Turistnæringa i Nord-Norge er en bransje som er spesielt utsatt, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.
1: Det er jo fordi at de ser at det er gode muligheter for å begå økonomisk kriminalitet gjennom turistnæringen og virksomhet innenfor turistnæringen. Der ser vi gjennom også kontrolletaters arbeid at det er mye misligheter knyttet til manglende transportløyver, skatte- og avgiftsinndragelser, bruk av ulovlig arbeidskraft, svart arbeidskraft. Så her er det kriminelle aktører som er inne og begår økonomisk kriminalitet.
0: Halvparten av oss sier at vi kan tenke oss å få hjelp til å avslutte livet ved en dødelig sykdom. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. 60% mener nå at aktiv dødshjelp bør tillates her i landet, mens andelen for 1,5 år siden var 50% i en tilsvarende undersøkelse. Det blir mer om dette i Kompass i NRK P2 rett etter nyhetene. Om en time blir det kjent hvem som vinner Nobelprisen i litteratur i år. Litteraturkritiker her i NRK, Knut Hoem, tror på en spanskspråklig vinner i år.
2: Du spurte meg i går, så hadde jeg sagt at prisen går til Enrique Vila-Matas fra Spania. Han er vittig, han er opptatt av hva det vil si å skrive, hva det vil si å lese, han er veldig meta-meta. Så er det også kommet en litt sånn nye, yngre forfattere som skriver om sosiale problemer. For eksempel da Cristina Rivera Garza fra Mexico og Samantha Schweblin fra Argentina. Det er mulig at de har litt for korte forfatterskap, og da vender jeg tilbake igjen til Enrique Vila-Matas fra Barcelona.
0: Ja, hvem det blir kan du se og høre direkte i NRK 1 og NRK Nyheter fra klokka 12.45. Og vi tar med at den norske serien Ølhunden Berit har vunnet flere priser i Sør-Korea. De fikk 3 priser, blant dem den gjeve hovedprisen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Sport.
1: Okay.

Sport.

0: NRK Nyheter klokka 13. Minst 33 mennesker drept i et russisk angrep på en buss i Ukraina. I tillegg ble 18 skadd, sier lokale myndigheter i Kramatorsk, som ligger nær fronten øst i landet. Russland går ikke bare etter militære mål, sier korrespondent Fredrik Tombra.
1: De byene som ligger tettest på frontlinjen opplever at sivile også blir gjenstand for både målrettede angrep og tilfeldige angrep. Men her har altså minst 30 personer mistet livet i et angrep som ser ut til å være gjennomført med flybomber som har et høyt presisjonsnivå. Og det er altså da sivil busstrafikk som er rammet av treffet. Dette har vi som ofte sett i byen Kherson, som ligger enda tettere på frontlinjen.
0: Og bussangrepet er et av de dødeligste siden Russland startet fullskalakrigen mot Ukraina. Tre mennesker mistet livet i et annet angrep i Kyiv, ifølge ordføreren der. Kriminelle nettverk utnytter veksten i den norske turistnæringa. Det går fram av trusselvurderinga fra Økokrim, som slår fast at slike nettverk mer innblandet i økonomisk kriminalitet enn før. Penger som tjent ulovlig må hvitvaskes, altså se ut som de tjent lovlig, før kriminelle kan bruke dem. Spesielt i Nord-Norge har langt flere tilreisende enn før, og Økokrim sier omfattende hvitvasking i turistnæringa der, blant annet har koblinger til Kina. En ny rapport viser at menneskeheten har vært med på å redusere verdens dyrebestander med 73% de siste 50 åra. Vi i en naturkrise, men det mulig å endre utviklingen, sier avdelingsleder for påvirkning og partnerskap i Verdens naturfond, Eirik Lindebjerg.
2: Det finnes flere eksempler som viser håp. Grønne havskilpadder har hatt en bestandsøkning etter en målrettet innsats. Her i norske farvann så makrellstørjen, vår egen tunfisk, på vei tilbake etter en totalkollaps fra 70-tallet. Og det menneskelig ødeleggelse av det menneskelige innsats som må til for å snu det her. Det betyr at vi må bevare økosystemene, vi må restaurere mer natur, og så må vi unngå å ha skadelig aktivitet i de mest sårbare områdene.
0: Ja, det sa Eirik Lindebjerg, Verdens naturfond. Så har det akkurat blitt klart at Nobelprisen i litteratur for i år går til forfatteren Anne Carson. Du kan høre mer om utdelingen i NRK Nyheter eller på NRK 1. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Du hører NRK. NRK Sport.
1: I don't think I know you.

0: Du hører NRK Sport.
1: NRK Nyheter klokka 14. Minst 33 mennesker drept i et russisk angrep på en buss i Kramatorsk øst i Ukraina. Dette et av de dødeligste enkeltangrepene siden Russland startet fullskalakrigen mot Ukraina. Sivile ukrainere ofte mål for russiske angrep, det sier førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
2: Ja, det et inntrykk man kan få. De blir truffet av missiler og droner som treffer bolighus, men dette har jo pågått en stund.
3: Hvis det nå slik at russerne velger ut sivile mål, hva slags formål kan det ha?
2: Russerne har jo hatt som sin tilnærming når de har flyttet fronten nærmere og egentlig bare rasere alt som av infrastruktur for å gjøre stedet ulevelig, drive bort sivilbefolkningen og skape flyktningebølger inn i resten av Ukraina, inn i Europa. Det har vært en måte å prøve å legge press både på Europa og Ukraina.
1: Intervjuer var Halvard Sandberg. SV inviterte miljøorganisasjoner til Stortinget for et krisemøte om statsbudsjettet i dag. Regjeringen foreslår flere kutt for Klima- og miljødepartementet, og SV mener det får alvorlige konsekvenser for Norges evne og mulighet til å kutte utslipp og ta vare på naturen. Blant annet legger Arbeiderparti-regjeringen opp til å bruke 20 milliarder kroner mer på å kjøpe kutt i CO2-utslipp i andre land de neste 10 årene. Nobelprisen i litteratur går til den kanadiske poeten Anne Carson. Hun har også skrevet bøker om litteratur og oversatt klassiske verker fra gresk og latin til engelsk. 76-åringen fra Toronto professor ved universitetet i byen og har undervist om litteratur i flere tiår. Det stor interesse for dagens suppleringsvalg til det britiske parlamentet. En valgkrets i London skal velge etterfølgeren til tidligere statsminister Keir Starmer fra det sosialdemokratiske partiet Labour. Han trakk seg fra underhuset da han gikk av, og valget ses på som en måling av hvor populær etterfølgeren hans Andy Burnham er.
4: Labour har jo gått noe fram på meningsmålingene siden han tok over som statsminister, men dette første gang man egentlig får sjekket det blant velgerne. Og for det tredje så det en av kandidatene lederen for De Grønne, Zach Polanski, og han da partileder som forsøker å bli parlamentariker for første gang. Så det også en av grunnene til at dette valget følges nøye med på.
1: Og det sa korrespondent Kristin Solberg. Og vi tar med at håndballstjernen Noram Mørk pådro seg en mindre bruddskade i ankelen i gårsdagens seriekamp for danske Esbjerg. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjemaet.

0: Her er NRK Nyheter. Klokka 15. Tre menn pågrepet etter en skyting mot en leilighet i Oslo i september. De alle i 20-åra og sikta for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen, sier politiet. I tillegg til skytinga mot leiligheten i Kvernebyen 24. september, knyttes de til skytinga mot en bolig på Jessheim uka etter. Minst 33 mennesker drept i et russisk angrep på en buss i Kramatorsk øst i Ukraina i dag. Sivile i Ukraina rammes hardere enn før av russiske angrep. De neste månedene blir folk igjen utfordret av at droner og raketter også truer varme, vann og strøm. Vinteren brukes som våpen, sier forfatter Erika Fatland, som reiste rundt i Ukraina i fjor vinter.
1: Det var jo en kald vinter. De måtte klare seg uten strøm store deler av døgnet, men også uten varme denne vinteren her, så folk gikk jo rundt og frøs. Jeg er jo privilegiert som bor i et trygt land, og det setter jeg mer og mer pris på jo mer jeg har vært i Ukraina. Det er vanskelig å forestille seg hvordan det er å leve med dette nå på femte året. Folk begynner jo å bli slitne, og bare det at luftalarmen går hele tiden. Du vet aldri om du får sove den kommende natten. Du vet ikke om du må tilbringe natten i et bomberom, og nå ser vi at disse angrepene bare intensifiseres, så situasjonen er jo enda verre nå enn da jeg var i Ukraina.
0: Lotteritilsynet har varslet at 62 nettsider for pengespill kan bli blokkert i Norge fordi de bryter norsk lov. Blant dem er Polymarket, der folk kan satse penger på blant annet valg, økonomi og krig. Tidligere i dag har NRK avdekket at flere pengespill på nett er rettet mot nordmenn enn tidligere antatt. Og politiet i Bergen har pågrepet en mann de sier har solgt falske billetter til fotballkamper. Mannen i 20-åra er siktet for grovt bedrageri etter å ha svindlet til seg mer enn 300 000 kroner siden fotball-VM i sommer. Årets Nobelprisvinner i litteratur er en 76 år gammel professor, poet og oversetter. Det er Toronto og Canada som kan feire at de har vinneren, sier NRKs bokanmelder Anne-Katrine Straume.
2: Anne Carson, hun er en kanadisk forfatter, født i 1950. Hun er forfatter, poet, essayist, gjendikter, som også underviser i klassisk litteratur i Toronto. Hun har laget en doktoravhandling om gresk litteratur, og hun bruker altså disse gamle mytene og gamle historier når hun skriver sin egen litteratur.
0: Og eksperter og fugleentusiaster slår alarm etter at kongeørn er funnet dødelig forgiftet av bly. Mye av blyet kommer trolig fra ammunisjon brukt under storviltjakt, og fra skutt vilt som er lagt ut som åte av naturfotografer. Fagfolk frykter store mørketall fordi det mangler et system for blodprøver og behandling av skadde rovfugler. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i hodet.

stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble det Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virker

0: NRK Nyheter klokka 16. Den kanadiske poeten Anne Carson sier hun overrasket over å få årets Nobelpris i litteratur. Prisen kom også som en gledelig overraskelse på Bjørn Ågenes, som daglig leder i Kolon Forlag, som gir ut bøkene hennes i Norge.
1: Kolon Forlag to personers forlag i Gyllendal-systemet, så det betyr veldig mye for oss som forlag. Det første gang vi vinner Nobelprisen. Vi har vunnet mange priser, men aldri Nobelprisen. Så det veldig fint å få av ønskelisten. Økonomisk så betyr det en god del, vil jeg tro. Og det betyr også at vi får lov å være med på utdelingen i Stockholm. Aldri vært på det før. Det sikkert morsomt. Og nei, det kjempefint på alle måter. Kjempefint for poesi, kjempefint for Kolon, kjempefint for Tone Hødnebø. Og for meg personlig, jeg glad og sjokkert.
0: Tone Hødnebø altså den som har oversatt og gjendiktet bøkene til prisvinneren. Mange mobilkunder har problemer med å ringe i ettermiddag. Telenor sier de gjennomfører analyser for å få oversikt over situasjonen, skriver VG. Ifølge tjenesten Down Detector opplever også Telia-kunder problemer. SV vil ta krav om å sette en grense for oljeletingen i Arktis inn i budsjettforhandlingene. Det klart etter at partiet i dag møtte 5 miljøorganisasjoner. Organisasjonene mener også at årets statsbudsjett lite ambisiøst i miljø- og klimapolitikken. I Frankrike mange sjokkert over voldsnivået fra både politi og demonstranter i forbindelse med elevprotestene som pågått i over to uker. Det sier Kristin Skare og Geré, som professor i journalistikk ved Oslo Met, men befinner seg i Frankrike. Elevene ved landets videregående skoler protesterer mot lærermangel, lange skoledager og forfallende skolebygninger. Politiet har brukt tåregass, vannkanoner og sjokkgranater mot demonstrantene.
2: Dette utvilsomt den mest voldelige skoleprotesten på flere tiår, og det noe med voldsnivået her som sjokkerer selv ganske herdede franskmenn. Så langt så 5000 unge personer pågrepet, og noe slikt som 200 elever alvorlig skadet, og vi har jo hørt om denne 15 år gamle gutten som mistet hånden, det en annen som har fått en kjeveknus, det noe med eskaleringen av vold og voldsnivået, også mot helt unge mennesker, som gjør denne runden av demonstrasjoner helt spesiell, også i fransk historie.
0: Håndballstjerna Nora Mørk pådro seg en mindre bruddskade i ankelen i gårsdagens seriekamp for danske Esbjerg. Det bekrefter klubben i dag. Det likevel håp om at Mørk kan rekke EM-spill for det norske landslaget i desember. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører

0: og sport.
1: Oh, my lover, I'm in love with you. I'm in love with you.

0: NRK Nyheter klokka 17. En rekke viktige samfunnsfunksjoner er rammet av problemer hos Telenor. Blant annet gjelder dette nødnummeret 113 og legevaktnummeret 116-117, melder Helsedirektoratet. Politiet ber publikum ringe det vanlige sentralbordnummeret til det enkelte distrikt hvis man ikke kommer fram til dem. Og togtrafikken i hele landet står fordi Bane NORs kommunikasjonssystem er knyttet til Telenors problemer. Telenor sier de jobber med å kartlegge og løse situasjonen. En kvinne i 20-åra er funnet død i Stavanger. En mann i 30-åra er siktet for å ha hensatt henne i hjelpeløs tilstand. Det skriver politiet i Sør-Vest i en pressemelding. I Ukraina ble minst 33 mennesker drept i et russisk angrep på en buss. I tillegg ble 18 skadd, opplyser lokale myndigheter i Kramatorsk nær fronten øst i landet. Russland går ikke bare etter militære mål, sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: De byene som ligger tettest på frontlinjen opplever at sivile også blir gjenstand for både målrettede angrep og tilfeldige angrep, men her har altså minst 30 personer mistet livet i et angrep som ser ut til å være gjennomført med flybomber som har et høyt presisjonsnivå. Og det er altså da sivil busstrafikk som er rammet av treffet. Dette har vi som ofte sett i byen Kherson, som ligger enda tettere på frontlinjen.
0: Og bussangrepet er et av de dødeligste siden Russland startet fullskalakrigen mot Ukraina for 4,5 år siden. Krista Pike, som overlevde en mislykket henrettelse i forrige uke, er nå oppe og går for første gang igjen. Pike, som er dømt til døden for drap, fikk i september en dobbel dose av et dødelig stoff, men overlevde og ble fraktet til sykehus. Advokaten hennes sa tirsdag at hun var våken og hadde begynt å snakke. Den norske serien Ølhunden Berit vant 3 priser under Seoul International Drama Awards i Sør-Korea. Blant annet vant Anders Baasmo prisen for beste hovedrolle. Han sier folk i mange land kjenner seg igjen i serien.
2: Nei, altså den tar jo opp tematikk som er veldig aktuell. Den tar opp veldig, veldig mye, men dette med at vi isolerer oss mer og mer, vi kan leve liv der vi aldri møter mennesker, da er det jo lettere at vi blir divided da, som hele verden er i ferd med å bli. Og også innenfor kjønn så er det jo en tendens til at yngre gutter går mot høyre og yngre jenter går mot venstre, og gapet blir større og større, så det vi har prøvd på er å skape forståelse fra begge sider her da.
0: Ja, det sa Anders Baasmo. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Politiet bemanner opp stasjoner, mens mange ikke får kontakta dem på vanlig vis gjennom å ringe 112. Problemer med Telenor sitt mobil- og nødnett står fortsatt på. Flere politidistrikt sender ut alternative nummer publikum kan nå dem på. I Innlandet forteller politiet sin oppdragsleder Tommy Økland at de henter inn ekstra folk.
1: Vi sørger for at det kommer noen tjenestepersoner til de forskjellige tjenestestedene for å bemanne skranka, sånn at publikum kan ta kontakt på politistasjonene dersom det behov.
0: Telenor melder om klare forbedringer til telefontrøbbelet i ettermiddag, det opplyser Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt NKOM. Det ingen tegn til at det et dataangrep som ligger bak utfordringene til telefonselskapet, det skriver Aftenposten. Så får vi med oss at Telia derimot har ingen problem med sitt mobilnett, sier de. Og togtrafikken står over hele landet nå. Passasjerene får gå av der toget står eller vente til problemet går over. Grunnen til at toget står at de ikke har kontakt med nødetatene og vil ikke ta sjansen på å la trafikken gå i tilfelle noe går gale. Elin Myrmel Johansen, kommunikasjonssjef i Vy, tilrår at passasjerer kommer seg videre på egen hånd.
2: For når det står tog på nesten alle stasjoner rundt omkring, så har vi dessverre ikke mulighet til å tilby dem noe alternativ transport, som vi nesten alltid gjør når det oppstår sånne ting som dette. Men når det er så omfattende og gjelder alle stasjoner nesten, så får vi ikke det til.
0: Og hverken Bane Nor eller Telenor har noen indikasjon på hvor lenge utfordringene vil vare. Du kan få med deg mer om dette i Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå. Litt andre nyheter her til slutt. Minst 33 mennesker drepte i et russisk angrep på en buss i Kramatorsk øst i Ukraina i dag. I tillegg ble 18 andre personer skadde, sier de lokale styresmaktene. Dette var et av de dødeligste enkeltangrepene i årene der Russland har forsøkt å invadere Ukraina. Nobelprisen i litteratur går til den kanadiske poeten Anne Carson. Hun har også skrevet bøker om litteratur og omsett flere klassiske verk fra gresk og latin til engelsk. 76-åringen fra Toronto professor ved universitetet i byen og har undervist om litteratur i flere tiår. SV inviterte miljøorganisasjoner til Stortinget for et krisemøte om statsbudsjettet i dag. Regjeringen foreslår flere kutt for Klima- og miljødepartementet, og SV mener det vil få alvorlige konsekvenser. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandmo.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

damefirma på ishockey her på kanalen. Det tre kamper som startet nå 6:30, og det fortsatt 0-0 mellom Lillehammer og Stjernen. Det jo 0-0 mellom Stavanger og Narvik, mens det heve blir vi skåringer i kampen mellom Vålerenga og Nidaros. Det rett og slett Nidaros som gått opp i ledelsen 1-0. Alexander Bjurstrøm var det som satte pucken i mål der.

Mens vi hørte på Mugisho og No Pressure, så har det skjedd ting I kampen mellom Vålerenga og Nidaros. Rett før songen startet så var det 1-0 til Nidaros. Nå det 2-0 til Nidaros, og det 16 minutter igjen av første periode. Det stand 0-0 I de andre kampene som foregår nå. Det kamper mellom Lillehammer og Stjernen, og Stavanger og Narvik. Sorry,

0: The Offspring, før det Ingeborg.
1: Det her er NRK Sport.
0: I morgen møter Norge Romania i VM-kvalifisering i fotball. Det slik at det norske laget Heve analysert Romania opp og ned, men det ikke sikkert at jeg vet navnet på deg de skal spille mot likevel.
2: Nei, jeg kan vel ikke si at jeg gjør det egentlig.
3: Outer du meg sånn?
4: Ingen andre som har klart heller.
3: Nei, ok, jeg har ikke, nei, jeg vet jeg for sikkert.
4: Kan du navnet på noen spillere?
3: Nei.
5: Hverken Marit Brattberg Lund, Selma Panningstuen eller Guro Reiten vet navnet på de rumenske spillerne. Romania har aldri deltatt i et mesterskap og ligger på 53. Plass på FIFA-rankingen. Norge nummer 14. Norge spiller omspill om en plass i VM og møter Romania over to kamper. Tirsdag det returkamp på Ullevål stadion. Ifølge NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp nivåforskjellen på Norge og Romania stor.
6: Veldig sånn lett å tenke at dette rumenske laget hadde slitt bunnen av toppserien. Sannsynligvis hadde de rykket ned, tenker jeg, hvis du sammenligner med de norske spillerne i toppserien som er der. Man må passe på å ha respekt for en motstander, samtidig som man må være realistisk og plassere dem på et nivå hvor de hører hjemme, og det tenker jeg er i det skiktet der.
5: Dermed handler morgendagens oppgjør om å unngå den klassiske undervurderingsfella. For målvakt Selma Panningstuen handler det om å holde hodet kaldt.
3: Det kan jo bli frustrerende da, hvis vi for eksempel ikke får et mål tidlig, og man liksom fortsetter og fortsetter og fortsetter, så kan jo hende at det går over i frustrasjon, men det må vi jo bare håndtere og ikke la skje egentlig.
5: Selv om Romania ukjent, har Norge en konkret ting de må passe seg for, det sier forsvarsspiller Marit Brattberg Lund.
2: De slår mye innlegg, så vi må være litt på der, og så må vi bare spille vårt spill egentlig, og så sette premisser for kampen.
5: Vinner Norge kampene mot Romania, møter de enten Albania eller Wales i den avgjørende runden av omspillet.
0: Og reporter der var Hilde Liengen, og kampen mellom Norge og Romania, den kan du se på NRK 2, eller høre på NRK Radio, altså i denne kanalen her, Sport. Den gjeng for sendingen på radio starter i hvert fall 18.50.

0: Gunn Kvåle hørte med det.
1: Du hører NRK Sport.
0: Og vi fyrer ishockey i kveld, og det tre kamper som startet klokka 6:30. Og det har skjedd ting i kampen mellom Lillehammer og Stjernen. Der har Stjernen rett og slett gått opp i en 1-0-ledelse. Det var Joakim Aarseth Opsahl som skåret for Stjernen. Ellers så det 0-0 mellom Stavanger Oilers og Narvik. Og så det 0-2 Vålerenga Nidaros.

0: Skår før det, Stavanger-kameratene.
1: Dette NRK Sport.
0: Ja, og i kampen mellom Stavanger og Narvik så det fortsatt 0-0 med fyra som på ishockey, og det andre kamper som føregjeng nå. Og det skjedde mer ting i kampen mellom Lillehammer og Stjernen før vi spilte litt musikk her på kanalen. Så leia Stjernen 1-0. Nå leier de enda mer. Linus Hedman, han hever skåret for Stjernen. Der det altså 0-2. I kampen mellom Vålerenga og Nidaros så det Nidaros som leder med 2 mål.

Hørte Spice Girls, før det Rihanna. Vi fyrer med på ishockey i kveld, og det er tre kamper som startet klokka 6:30. Og det er Lillehammer Stjernen, der er det 0-2. Stavanger Narvik, der er det 0-0. Og så skjedde det ting akkurat i kampen mellom Vålerenga og Nidaros, der Vålerenga fått sin redusering. Nidaros leder nemlig med 2 skåringer. Nå er det 1-2, og det er ikke lenge att av første periode. Det skal jo også sies at Stavanger og Narvik har gått inn til pause nå. Vi fyrer med videre i kveld på de kampene der, imens vi spiller musikk.

0: og sport.
1: Ja, vi fyrer hockey I kveld, og det tre kamper med fyrer meg på. Og det første periode den over, og det pause I alle kampene. Jeg kan jo gå gjennom stillinga slik det stender nå. Lillehammer Stjernen 0-2, Stavanger Narvik 0-0, Vålerenga Nidaros 1-2. Og så kommer jeg tilbake når de spiller igjen. Forløpig så det pause, og vi hører jo mye musikk mens vi venter på oppdateringer fra disse kampene.

0: Det her er NRK Sport.
1: Ja, vi fyrer meg på hockey i kveld, og det er flere lag som akkurat har gått ut på isen igjen for sin andre periode. Det er tre kamper vi fyrer meg på i kveld. Det er Lillehammer Stjernen, der er det 0-2. Stavanger Narvik 0-0, og Vålerenga Nidaros 1-2. Og så er det slik at de to første kampene, de, der har de startet å spille, mens Vålerenga Nidaros venter på å starte. Det er ikke langt unna å starte sin andre periode. Vi fyrer meg på ishockey, men i morgen så er det fotball som skjer her på kanalen. Da møter nemlig Norge-Romania i VM-kvalifisering i fotball. Det norske landslaget har analysert Romania på mye, men navnet på motstanderne, det sitter ikke for spillerne.
2: Nei, jeg kan vel ikke si at jeg gjør det, egentlig.
3: Outer du meg sånn?
4: Ingen andre som har klart heller?
3: Nei, ok, jeg har ikke... Nei, det vet jeg faktisk ikke.
4: Kan du navnet på noen spillere?
3: Nei.
5: Hverken Marit Brattberg Lund, Selma Panengstuen eller Guro Reiten vet navnet på de rumenske spillerne. Romania har aldri deltatt i et mesterskap og ligger på 53. Plass på FIFA-rankingen. Norge er nummer 14. Norge spiller omspill om en plass i VM og møter Romania over to kamper. Tirsdag er det returkamp på Ullevål stadion. Ifølge NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp er nivåforskjellen på Norge og Romania stor.
6: Veldig sånn lett å tenke at dette rumenske laget hadde slitt bunnen av toppserien. Sannsynligvis hadde vi rykket ned, tenker jeg, hvis du sammenligner med de norske spillerne i toppserien som er der. Man må passe på å ha respekt for en motstander, samtidig som man må være realistisk og plassere dem på et nivå hvor de hører hjemme, og det tenker jeg er i det skiktet der.
5: Dermed handler morgendagens oppgjør om å unngå den klassiske undervurderingsfella. For målvakt Selma Panengstuen handler det om å holde hodet kaldt.
3: Det kan jo bli frustrerende da, hvis vi for eksempel ikke får et mål tidlig, og man liksom fortsetter og fortsetter og fortsetter, så kan jo hende at det går over i frustrasjon, men det må vi jo bare håndtere og ikke la skje egentlig.
5: Selv om Romania er ukjent, har Norge en konkret ting de må passe seg for, det sier forsvarsspiller Marit Brattberg Lund.
2: De slår mye innlegg, så vi må være litt på der, og så må vi bare spille vårt spill egentlig, og så sette premisser for kampen.
5: Vinner Norge kampene mot Romania, møter de enten Albania eller Wales i den avgjørende runden av omspillet.
1: Reporter her var Hilde Liengen. Altså den kampen, den ser du på NRK. Den blir spilt klokka 7 i morgen, og så kan du også høre den her på kanalen hvis du foretrekker å høre kampen på radio. Da starter sendingen 18.50, altså 10 på 7.

0: Rabo, før det hørte du Ruben.
1: Dette er NRK Sport.
0: Det er hockey som føregjeng her på kanalen, og hockeyspilleren deg er godt I gang I sin andre periode. Det tre kamper med fyr med på nå. Det har skjedd ting I kampen mellom Stavanger Oilers og Narvik. Der stod det veldig lenge 0-0. Nå har Narvik gått upp I ledelsen med Albin Erik Eriksson. Det var rett og slett et straffemål som gikk inn, så det leder det altså. 1-0 over Stavanger. De andre kampene, der det Lillehammer Stjernen, der det 1-2. Og så samme 1-2, det Vålerenga og Nidaros. I det jeg tror Vålerenga har tatt et mål akkurat as we speak. Så da tror jeg rett og slett at de har utliknet, og da stender 2-2 I den kampen der. Vi hører musikk mens vi oppdaterer fra disse kampene, og Dum Dum Boys. Så som så heter denne låten.

0: høre NRK Sport.
1: Ja, og det tre hockeykamper som føregjeng akkurat samtidig. Til alle tre kampene i sin andre periode, og i kampen mellom Stavanger og Narvik har Stavanger utlikna. Narvik leia 1-0 akkurat i stad, men nå det altså 1-1. Det 1-2 mellom Lillehammer og Stjernen, og så det 2-2 mellom Vålerenga og Nidaros. Siste kampen som jeg nevnte der det omtrent 11 minutter igjen av andre periode.

Simen Vikan, rett sted, rett tid. Og noen som var på rett sted til rett tid, det var Håkon Pedersen for Stjernen. Han har nemlig skåret, og de leder nå 3-1 mot Lillehammer. Med fyra som på hockey i kveld, og det tre kamper nå som i sin andre periode. I de andre kampene så det 1-1 mellom Stavanger og Narvik, og så det 2-2 mellom Vålerenga og Nidaros. I kampen mellom Vålerenga og Nidaros det nesten 4 minutter igjen av perioden før de gikk inn til en pause. Oppdateringer fra de kampene ferdig ikke videre, men vi hører jo god musikk. Astrid S. Det en låt som ganske god. Den her heter Emotion.

0: Gorillaz før det hørte med Astrid S.
1: NRK
0: Sport. Ja, og det skjedde mye i slutten av andre periode i flere av kampene vi fyr med på i ishockey. Og en av deg er mellom annet kampen mellom Lillehammer og Stjernen, der Stjernen rett og slett leia 3-1 før vi spilte et par låter. Nå fikk de to kjappe mål på tampen av andre periode, og det betyr nå at det 3-3. Det kan rett og slett ikke bli mer spennende i den kampen. Det var også likt mellom Vålerenga og Nidaros før vi spilte musikk. Da var det 2-2, men Vålerenga har rett og slett gått opp i ledelsen med Patrick Westerholm, som rett og slett satte pucken i mål før Vålerenga. Der det altså 3-2, og det har gått i pause nå, det skal også sies. I kampen mellom Stavanger og Narvik har det også skjedd ting, for der var det 1-1 en liten periode. Nå har Stavanger fått et mål til, så der det 2-1. I det jeg sa det, så ble det faktisk 3-1. Mathias Trettenes setter rett og slett et tredje mål for Stavanger Oilers, som nå gjeng inn i en ledelse når det gjeng inn i pause etter den andre perioden. Vi fyrer disse kampene ut, men vi hører jo god musikk, Benson Boone.

0: Muse. Før det så hørte vi til Lara.
1: Du hører NRK Sport.
0: Vi venter på at spillerne skal komme seg ut på isen igjen for sin tredje periode. Vi fyrer tre kamper med ishockey. Lillehammer Stjernen, der er det 3-3. Der er det pause. Det samme, det er pause i andre kampen også, men i Stavanger så er stillingen 3-1 mellom Stavanger Oilers og Narvik. Og så er det 3-2 Vålerenga Nidaros. Det er ikke lenge til de starter sin tredje periode, men vi venter litt med, og så hører vi på musikk mens vi venter.

0: Du hører NRK Sport.
1: Ja, og det ishockey med Fyhjem på i kveld, og i en av kampene så har det skjedd mye, eller kampen mellom Vålerenga og Nidaros, der har vi rett og slett Vålerenga fått nok et mål med Patrick Westerholm. Han har rett og slett skåret et mål, der leder deg nå 4-2, og det var jo etter at jeg fikk en litt sånn trå start for Nidaros. De sikret seg en tomålsledelse ganske tidlig i kampen, nemlig brukte bare 2 minutter på å score 2 mål, men Vålerenga har rett og slett klart å hente det inn at og nå er det 4-2. Det er i sin tredje periode, og det er omtrent 17 minutter att. Så det er fortsatt mye som kan skje i den kampen. I kampen mellom Lillehammer og Stjernen er stillingen 3-3, og i Stavanger mot Narvik så er det 3-1, og så er det cirka omtrent like langt igjen av alle de kampene, før de starter alle klokka 6:30. I kveld. Vi hører litt Foo Fighters. Everlong heter denne låta her.

0: Yngvild og Synne Sørgjær før det Foo Fighters.
1: Du hører NRK. NRK Sport.
0: Ja, og det ishockey som det vi fyrer med på i kveld. Det tre kamper som fører gjeng samtidig, og i kampen mellom Vålerenga og Nidaros har det blitt nok en scoring, og det til Vålerenga. Det leder nå 5-2, og det var Kristoffer Gunnarsson som skåret det siste målet deres nå, og det omtrent 11 minutter igjen av tredje periode i den kampen der. I kampen mellom Lillehammer og Stjernen stillingen 3-3, og Stavanger Narvik så det 3-1.

0: Sport.
1: Ja, det hockey med Fyhjem er på i kveld, og det skjedde ting i kampen mellom Stavanger Oilers og Narvik. Der var stillingen 3-1, men nå hever rett og slett Narvik fått et mål, og det var noe Andersson som tok det på et straffemål, gitt. Så der er det 3-2. I kampen mellom Lillehammer og Stjernen er det 3-3, mens det i Vålerenga Nidaros er 5-2, og det er 6 minutter igjen av tredje periode. I morgen så er det fotball som skjer her på kanalen. Klokka 7 så spiller Norge mot Romania i VM-kvalifisering i fotball. Norge der heve analysert Romania veldig godt, men spillerne heve allikevel ikke peiling på hva navnet til motstanderne er.
2: Nei, jeg kan vel ikke si at jeg gjør det egentlig.
3: Outer du meg sånn?
4: Ingen andre som har klart det heller?
3: Nei, ok, jeg har ikke... Nei, det vet jeg faktisk ikke.
4: Kan du navnet på noen spillere?
3: Nei.
5: Hverken Marit Brattberg Lund, Selma Panningstuen eller Guro Reiten vet navnet på de rumenske spillerne. Romania har aldri deltatt i et mesterskap og ligger på 53. Plass på FIFA-rankingen. Norge er nummer 14. Norge spiller omspill om en plass i VM og møter Romania over 2 kamper. Tirsdag er det returkamp på Ullevål stadion. Ifølge NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp er nivåforskjellen på Norge og Romania stor.
6: Veldig sånn lett å tenke at dette rumenske laget hadde slitt bunnen av toppserien. Sannsynligvis hadde de rykket ned, tenker jeg, hvis du sammenligner med de norske spillerne i toppserien som er der. Man må passe på å ha respekt for en motstander, samtidig som man må være realistisk og plassere dem på et nivå hvor de hører hjemme, og det tenker jeg er i det skiktet der.
5: Dermed handler morgendagens oppgjør om å unngå den klassiske undervurderingsfella. For målvakt Selma Panningstuen handler det om å holde hodet kaldt.
3: Det kan jo bli frustrerende da, hvis vi for eksempel ikke får et mål tidlig, og man liksom fortsetter og fortsetter og fortsetter, så kan jo hende at det går over i frustrasjon, men det må vi jo bare håndtere og ikke la skje egentlig.
5: Selv om Romania er ukjent, har Norge en konkret ting de må passe seg for, det sier forsvarsspiller Marit Brattberg Lund.
2: De slår mye innlegg, så vi må være litt på der, og så må vi bare spille vårt spill egentlig, og så sette premisser for kampen.
5: Vinner Norge kampene mot Romania, møter de enten Albania eller Wales i den avgjørende runden av omspillet.
1: Den kampen den ser du på NRK i morgen klokka 7, eller så kan du høre den her på kanalen. Den sendingen starter 7:10. Reporter, det var Hilde Liengen. I kampen ishockey, altså nå er det ishockey det gjelder, som gjelder, i kampen mellom Stavanger, Oilers og Narvik, så har Stavanger fått et mål akkurat nå. Det er Linus Pettersson som rett og slett øker Stavanger Oilers sin ledelse. Nå er det 4-2.

0: Du hører NRK Sport.
1: Ja, og det nærmer seg slutten I de tre ishockeykampene med Fyr, men det har skjedd ting I kampen mellom Vålerenga og Nidaros, og det har vært to mål på rappen, men det første målet, det var til Nidaros, slik at stillingen da var 5-3, altså det var Nidaros som hever tre mål der da. Og ett minutt etterpå så klarte Patrick Westerholm å score et nytt mål for Vålerenga. Stillingen der 6-3, og det 50 sekunder igjen av tredje periode. I kampen mellom Lillehammer og Stjernen stillingen 3-3, og Stavanger-Narvik 4-3.

0: Dette er NRK Sport.
1: Og vi har fulgt tre kamper med ishockey, der den ene akkurat ble ferdig, og det var Vålerenga Nidaros. Der endte det 6-3. I de to andre kampene så er det vel ikke så lenge at. Der er det 3-3 mellom Lillehammer og Stjernen, og 4-2 Stavanger-Narvik.

0: NRK. NRK Sport.
1: Ja, og det ishockey som vi fyrer meg på i kampen mellom Stavanger og Narvik, så det nå slutt. Der ble det 4-2, mens Vålerenga Nidaros, der ble det 6-3. Og så det en kamp som fremleis førgjeng. Det kamp mellom Lillehammer og Stjernen, for nå var det en liten pause før de startet på sine ekstra omganger. Vi hører litt mer musikk med. The Cardigans hever en låt, og kanskje ishockey deres favorittspill. Denne låten heter My Favorite.

0: Loreen. Før det så hørte vi The Cardigans.
1: Det her er NRK Sport.
0: Ja, vi i sluttsekunda på ekstraomgangen i kampen mellom Lillehammer og Stjernen. Det var 3-3 før slutt, men nå det noen få sekunder at mens dommeren kikker på noe inne på skjermen. Så det ikke avgjort helt enda, men det tror jeg ikke lenge til det blir. Men vi kan høre på The Weeknd mens vi venter litt på det.

Så kommer ingen her for å si at de driver på med straffer i kampen mellom Lillehammer og Stjernen. Og de to første straffene som jeg har tatt, der er det rett og slett... Først var det bom, og den andre ble redda, så det er rett og slett ingen som har satt pucken i mål enda i den kampen der.

Ja, og det straffekonkurranse i kampen mellom Lillehammer og Stjernen. Og på fire straffer så hever Lillehammer skåret null, mens Stjernen de hever fått et mål, og det var Theo Nordlund som hever skåret det, når de straks skulle ta en til med høyre Gracie Abrams.

0: Dette er NRK Sport.
1: Og nå hever han siste kampen med, vi har følt med på i ishockey blitt ferdig. Det var Lillehammer og Stjernen som spilte 3-3 før det ble avgjort på straffer. Og da var rett og slett Stjernen sterkast og best. De gjeng seirende ut av denne kampen. Det var jo andre kamper som foregikk tidligere i kveld. Stavanger-Narvik, der ble det 4-2 og Vålerenga-Nidaros 6-3. Det betyr jo at kvelden over for min del, men på kanalen her blir det mer musikk utover kvelden, så det ikke grunn til å skru av for det. Det blir jo mer spennende sport som skjer i morgen, når Norge møter Romania i en VM-kvalifisering i fotball. Den ser du på NRK på TV, ellers kan du velge å skru på radioen klokka 7:10. For da kan du høre den kampen her på NRK Sport. Jeg takker for meg. Dette Tame Impala.

nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Nå er klokka 22. Dette er NRK Nyheter. Skal ikke skje, det sier digitaliseringsminister Torgeir Michaelsen etter det nasjonale mobilnettet var nede i flere timer i ettermiddag. Telenor sine utfordringer fikk store konsekvenser.
1: Togstans, forvirring,
2: det er ikke peiling,
1: og lange køer.
3: Jeg skal til Greverud, som er mot Ski, men nå står det helt stille her, og det er ingenting som er oppdatert. Og i tillegg har Telenor sin dekning ned. Så det er en fin dag.
1: Men problemene Telenor hadde med mobilnettet ble til slutt løst. I kveld er det krisemøter i Telenor.
4: Ja, jeg synes jo det er veldig leit at kunder ikke har fått kontakt med hverandre, har måttet vente på tog, og eller ikke har fått kontakt med nødetatene. Så det beklager jeg veldig.
0: Det sa til slutt sjefen for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen. USA skal ikke angripe Iran før mellomvalget 3. november, det skriver president Donald Trump. Krigen tynger ned Trump og republikanerne, som risikerer å miste flertallet og mye makt i kongressen. Korrespondent Anders Tvegård sier Trump har blitt mindre populær når krigen har ført til prisvekst på blant annet drivstoff.
5: Vi snakker om over 60% økning siden krigen startet. Her er det stor misnøye med det de opplever som brutte valgkampløfter fra Trump om å få slutt på krigene i Midtøsten. Flere av dem som bor her var med på å få ham inn i Det Hvite Hus, men nå opplever vi et stemningsskifte.
0: Frankrike setter inn 3000 vikarlærere på videregående skoler som sliter, sier utdanningsministeren der. Samtidig er det ventet store demonstrasjoner i morgen også. Lærere og fagforeninger deltar nå i protestene, men det startet med at elever reagerte med sinne på lærermangel, lange skoledager og dårlige skolebygg. Den kanadiske poeten Anne Carson sier hun er overrasket over å ha fått årets Nobelpris i litteratur. Prisen kom også som en gledelig overrasking på Bjørn Ågenes, som er daglig leder i Koron Forlag, som gir ut bøkene hennes i Norge.
6: Koron Forlag er to personers forlag i Gyldendal-systemet, så det betyr veldig mye for oss som forlag. Det er første gang vi vinner Nobelprisen. Vi har vunnet mange priser, men aldri Nobelprisen. Så den er veldig fint å få av ønskelisten. Økonomisk så betyr det en god del, vil jeg tro. Og det betyr også at vi får lov å være med på utdelingen i Stockholm. Aldri vært på det før. Det er sikkert morsomt. Og nei, det er kjempefint på alle måter. Kjempefint for poesi, kjempefint for Kolon, kjempefint for Tone Hødnebø. Og for meg personlig, jeg er glad og sjokkert.
0: Det er altså Tone Hødnebø som har omsett og gjendiktet bøkene til prisvinneren. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
8: Dette

0: Nå klokka 23, og du hører NRK Nyheter. Telenor sin mobilfeil i ettermiddag burde blitt rettet opp på få sekunder. Det mener Håkon Bryni, som forsker på kommunikasjonssystem. Kontakt med legevakt, nødetater og anrop til og fra Telenor-kunder ble rammet. Toget stod stille i hele landet. Det mye som kan ta ned et nett, men alle norske mobilnett skal være budde på det, sier Bryni.
1: Dette skal ikke kunne skje i normale tilfeller. Så det veldig alvorlig at det har vært et utfall i mobilnettet.
0: Sjef for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, sier de ikke vet hva årsaken er, og at de beklager.
2: Vi har fortsatt krisestab og tekniske miljøer som jobber med å analysere og finne ut av hvorfor denne feilen oppstod.
3: Kan dere utelukke at dere har blitt utsatt for et angrep?
2: Når jeg ikke vet hva årsaken er, så vil jeg heller ikke utelukke det, men det er ingen tegn på at det er datainnbrudd som er årsaken til denne hendelsen.
0: Dagen før to personer ble skutt og drept i Halden, fikk politiet bekymringsmelding om han som er sikta. Det opplyser kilder til NRK. Mannen i 20-årene hadde ikke møtt opp på jobb, og kollegaene var bekymret for han. Etter det NRK kjenner til, rykte politiet aldri ut til mannens adresse. Politiadvokat i Seraust politidistrikt, Henriette Evensen, sier hun ikke ønsker å gå inn på detaljer.
4: Politiet har ikke fått noen bekymring knyttet til at sikta skal være en fare for andre. Og når det gjelder hans situasjon og helseopplysninger for øvrig, så er det omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
0: Utenriksdepartementet frarår alle reiser til Saudi-Arabia. Denne veka har det vært minst tre angrep mot flyplasser i landet. I dag fikk et fly store skader da det ble treffet av et missil. Minst etter altså skader på flyplassen i Riyadh, skriver nyhetsbyrået AFP, noen timer etter det ble hørt eksplosjoner over den saudi-arabiske hovedstaden. Houthiene i Yemen har tatt skulda for flere angrep rettet mot flyplassen i dag. Flere flyselskap har innstilt rutene sine til Saudi-Arabia. Til slutt skal det handle om Parkinson-sykdom. For trass positive resultat fra innleiende studier fikk ikke norske forskere bak den store NoPark-studien det gjennombrottet de håpet på. Likevel er de optimister. For selv om resultatene ikke var slik alle hadde håpet, er de nå publisert i et av de mest prestisjetunge medisinske tidsskriftene i verden. Og nå har forskningsgruppa fire nye behandlinger mot sykdommen under utprøving, og letingen etter en revolusjon i Parkinson-forskningen held altså fram. Flere nyhetsoppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Du hører NRK Sport.
1: Let's get it started in here.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA skal ikke angripe Iran før mellomvalget 3. november, det skriver president Donald Trump. Krigen tynger ned Trump og republikanerne, som risikerer å miste flertall og mye makt i kongressen. Trump bruker krigen i Iran som et grep i valgkampen, forteller korrespondent Anders Tvegård.
1: Han har kommet med flere lignende valgkamputspill i det siste. Det kan også være at det er et diplomatisk spor som vi ikke kjenner til, at det er framgang i samtalene. Men uansett, denne kunngjøringen gjør jo ikke at Pentagon legger planleggingen av nye angrep på hylla.
0: Mannen i 30-årene som er siktet etter at en kvinne ble funnet død i Stavanger i dag, erkjenner ikke straffskyld. Det sier forsvareren hans. Mannen er siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Ifølge forsvareren var den siktet mannen og den døde kvinna kjæreste. Hun ble funnet død av ambulansepersonell som varslet politiet. Den siktet ble pågrepet 1,5 time senere. Telenors omfattende problemer med telenettet i dag får et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk i hele landet stoppet opp. Og slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
2: Det er alvorlig når nasjonale mobilnett går ned og er borte i flere, i hvert fall periodevis i flere timer, som har fått konsekvenser i dag, men det er mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet i gang.
3: Omfattende Telenor-trøbbel i dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
2: Nå er det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Frankrike setter inn 3000 vikarlærere på videregående skoler som sliter, sier utdanningsministeren i landet. Samtidig er det ventet store demonstrasjoner også i morgen. Lærere og fagforeninger deltar nå i protestene, men det startet med at elever reagerte med sinne på lærermangel, lange skoledager og dårlige skolebygg. Så til Argentina. Aktor ber om 12 år i fengsel for de som er tiltalt for omsorgssvikt mot fotballlegenden Diego Armando Maradona. Han døde 60 år gammel i 2020 i sitt eget hjem, der han fikk behandling etter å ha fått blodpropp i hjernen. Maradona er regnet som en av tidenes største fotballspillere. Legen, psykiateren og sykepleierne som står tiltalt nekter straffskyld. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. En mann i 60-årene omkom i går etter å ha falt i vannet i Bindal i Trøndelag. De pårørende er nå varslet. Mannen skal ha sklidd på vei ned mot sjøen, slått seg og deretter havnet i vannet, opplyser Trøndelag politidistrikt. Alt tyder på at det var en tragisk fallulykke, sier politiet. Politiet fikk bekymringsmelding om mannen som er sikta dagen før to personer ble skutt og drept i Halden. Det opplyser kilder til NRK. Mannen i 20-årene hadde ikke møtt opp på jobb, og kollegaen var bekymret for han. Etter det NRK kjenner til, rykket ikke politiet ut til mannens adresse. Politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt Henriette Evensen sier hun ikke ønsker å gå inn på detaljer i saken.
1: Politiet har ikke fått noen bekymring knyttet til at sikta skal være en fare for andre. Og når det gjelder hans situasjon og helseopplysninger for øvrig, så er de omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
0: Mannen sin forsvarer vil ikke kommentere disse opplysningene. I USA var dødsdømte Krista Pike, som i forrige uke overlevde et henrettelsesforsøk, oppe og gikk for første gang i dag. Pike er den eneste dødsdømte som noen gang har overlevd henrettelse ved giftsprøyte. Pikes advokater krever nå at guvernøren i Tennessee omgjør dødsdommen til livstid i fengsel. Guvernøren har midlertidig stanset alle henrettelser i delstaten mens etterforskningen pågår. Og utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Saudi-Arabia. Minst et fly er skadet på flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia, skriver nyhetsbyrået AFP, etter at det ble hørt eksplosjoner over den saudi-arabiske hovedstaden. Houthiene i Jemen har tatt på seg skylda for tre angrep rettet mot flyplassen i dag. Flere flyselskap har innstilt rutene sine til Saudi-Arabia. Og i morgen klokka 11 så blir det klart hvem som blir tildelt Nobels fredspris i år. Fristen for å nominere kandidater gikk ut 31. januar. 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner er nominert. Finlands president står ikke på lista, men besøkte i dag Norge og fikk spørsmål om hvem han mener ville være en verdig vinner, uten at han ville gi et klart svar på det.
2: I was asked that question in the Oval Office exactly a year ago. It's a really difficult prize to give as well. It's a powerful signal. So it's basically saying, what should the world look at right now? And I think it's one of the most important prizes that you can get, but I'm not going to give you a hot take on who I think should get it.
0: Og Stubb sier at prisen er viktig, at den sender et viktig signal, men vil ikke si hvem som skal få den. Og kunngjøringen, den sender vi direkte i NRK Radio, på NRK 1 og NRK TV i morgen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Klokka 2, og her NRK Nyheter. I Frankrike mange sjokkert over voldsnivået fra både politi og demonstranter i forbindelse med elevprotestene. Det sier Kristin Skare Ogeré, som professor i journalistikk ved Oslo Met, men befinner seg nå i Frankrike. Elevene ved landets videregående skoler protesterer mot lærermangel, lange skoledager og forfallende skolebygninger. Politiet har tatt i bruk tåregass, vannkanoner og sjokkgranater mot demonstrantene.
1: Dette er utvilsomt den mest voldelige skoleprotesten på flere tiår, og det er noe med voldsnivået her som sjokkerer selv ganske herdede franskmenn. Så langt så er 5000 unge personer pågrepet, og noe slikt som 200 elever alvorlig skadet, og vi har jo hørt om denne 15 år gamle gutten som mistet hånden, det er en annen som har fått en kjeveknus, det er noe med eskaleringen av vold og voldsnivået, også mot helt unge mennesker, som gjør denne runden av demonstrasjoner helt spesiell, også i fransk historie.
0: Streiken ved flere olje- og gassanlegg trappes nå opp. Fra fredag morgen vil 253 ansatte være i streik, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Fellesforbundet brøt meklinga med NHO Service og Handel 25. september. Siden har flere enn 200 ansatte som jobber med overnatting, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land streiket i to uker.